orí ní gbẹni ká tó soríire àtàrí ló ṣe léni ní fẹni tí orí bá hàn ní mọ. Borí bá sorí ìkẹ́ bó ṣiṣẹ́ díẹ̀ yóò lòun ní ńlá borí bá sorí ọlá yóò rìnà yóò kórè bí ẹ̀dá bá yan orí ìdààmú irú wọn ní ṣe wàhálà.

ẹja ń bẹ̀rẹ̀ tó fún tóní. Orí lo ní ṣe ìyànjú ni kó wá ń bá ká borí bá gbé nílẹ̀ dá

0: ọ̀nà ọ̀gá kan kì í bára sọ jà tí fi wọ ti ẹ̀ sọ́run.
1: Èrè ẹ̀fọ́ mi sí o.
2: Kọ́kídé ọlọ́jà ẹ̀yẹ.
0: Ìran òkúta inú omi kan kì í.

orúkọ mi wòlíì àti ajíhìnrere tèmi tọpẹ ẹjẹ jésù mo máa bọ́ọ̀lẹ̀ látorí òkè yìí ní ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹsàn-án.

0: tẹ́ ẹ lérò bàbá mi máa jáde sí yín. Luke chapter 12 ìgbà ó dé fasọ́ọ̀tì Matthew tọ́lọ́run bá jáde sí ọ lọ́nà tó o lérò ẹ̀rín ọ̀pẹ̀ ẹ̀kẹ́ rẹ. Luke chapter 12 verse 40.
1: Nítorí náà kẹ́
0: ẹ múra pẹ̀lú ọmọ èèyàn ń bọ̀ ní wákàtí kan náà tẹ́ ẹ dábàá. Matthew ní wákàtí tó o lérò bàbá mi lè jáde sí ọ. Ta ló sàmí lọ́nà tẹ́ ẹ lérò ayérayé jáde sí yín báyìí. Sóòrè tó sọ yìí àwọn èèyàn ò mọ ìtumọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀. Ó ń sọ nípa bíbọ̀ Jésù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ń sọ pé òun lè jáde sí ọ nígbà tó o lérò pẹ̀lú àánú. Òun lè jáde sí ọ nígbà tó o lérò pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́. Ta ló sàmí lọ́nà tẹ́ ẹ lérò bàbá mi máa jáde sí yín. Matthew ìwọ ọ̀nà tó gbà tó jáde sí Elijah nínú ìwé First Kings ní chapter 19.

0: ọlọ́mọ wà lórí korodu pẹ̀lú ìfàmì òróró yàn tún iṣẹ́ wà lágbára ńlá láti máa gbàdúrà fún gbogbo oníkojúkò ènìyàn aago méjìlá òru dòru gẹjọ iṣẹ́ wà lágbára ńlá yóò máa wáyé.
1: La la la la gelu FM jagaba gogo retio.

èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú láti inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School ní Gama Molete Ibadan láti ẹnu bàbá wa nínú olúwa Pastor Emmanuel Olúṣẹ́gun Fábíyí ẹ máa bá wa ká lọ.

0: lọ́rọ̀.
1: Karaw jí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ńlọ́ba òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́fí àìlera bíi àìrọ́rùn sùn, ara títa, sangun sangun, kẹ́yìn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kẹ́yìn ó mọ̀ mọ̀, tàbí kẹ́yìn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn tó tú àṣírí ibi táìsàn fi ṣebùba lára ẹ̀dá ló mú alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapá, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò bàìbàì, aromọléegun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn 08138855308 0813885 5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.

0: 0070 72 6 9 6 9 7 4 7 4 at 0070 62 81 81 78 78 06 06.
1: Tẹ́bá ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ oko torí bí Nàìjíríà ṣe rí ní sẹ́lá gbẹ̀má bínú o ẹlòmíràn bẹ̀rù pé fọkàn balẹ̀ ilẹ̀ tó bá ti fún ọ ó bá bẹ́ẹ̀ níbi ò ní bá tó bá ń sọ̀rọ̀ láti bí díẹ̀ pẹ́ dé èkó bàdágìrì mo nílẹ̀ oko ń bẹ̀ òbí sí nílẹ̀ oko tí mo gbọ́lẹ̀ yóò bá pátápátápátápátápátá.

0: gba number mi re o ati ile ise mi e o to ba fe ri mi lati challenge
1: office po
0: sugbon be ma mo yan da mo lati challenge abi lati dugbe wo moto apata o bo le ni o du ona na apata ni o du ona le po mobi tabi le bofasi o du ona e o risa bodu ambe pe bere boss won ba nbe ni christmas building lo du ona lonu apata o ni da apata o be ni o du lo ti bo le o do ba mi boss won ba ri to ba fe ri mi o 08070 70 69 74 070 070 62 61 71 78 76 070 62 81 78 76 ara anugba o ara anugba
1: to tita jomejo tetu ma gbo mu wa lori eto yi to bo suke baba ti kota wa wole akunmi lo ko
2: ìyẹn fẹ́ni tó bá máa ń tó ń ṣe ni o bí kan bá lè kọ́lé láyé tálákùn ojú sikelebe lọ tó sì nílé tiẹ̀ lórí ìpẹ́ ẹ̀dá tó bá rogún sí lọ́wọ́ tó bá fi dogun fàájì àti sekárí mi tó mọ́ gbàgbé pé bíríkì kan ìgò kan ni o àbẹ́ àmà owó tí ń bá fàájì lọ ò kéré.
3: o ní tèmi 500,000 tó promise mi lánàá nǹkan.
4: bèbí mi mo ti di sílẹ̀ fún ẹ ẹrù rẹ.
5: pẹ̀lú atótónu mi sí ọ 500,000 wò lẹ̀ lọ́dọ̀ Bosun King kí ni wọ́n fẹ́ fi ṣe birthday fóbìnrin.
6: àìlákàsí èyí ṣègbésí ayé rẹ o.
4: ìgbésí ayé arí mi lọ́la ni mò ń gbé. aṣọ́rí mi ò pé.
6: orí rẹ pé o ò lóní mọ̀ràn gidi ni.
5: Bosun King Estate ó ti wà láàyè tó dẹrùn láti kọ́lé sí iná tí wọ́n bẹ̀ kíní sálọ̀nà. bó o bá nílẹ̀ tó jẹ́ ojú mi dára láti kọ́lé. Bosun King Estate ni kò ti rà. ojú táyé ló wà lówó rẹ fi gbé pẹ́ẹ́lí. 500,000 ní plọ̀tì kan o. àmọ́ sátó bára lé kan ní plọ̀tì kan. ẹ̀dínwó ń bẹ lórí ẹ̀. Bosun King Estate wà ní Bako àpáta eré àǹbàdàn. ayé wà bó fẹ́ sanwó lẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. kàṣí wọn ní Crispo building mobi bus stop odu ona àpáta àǹbàdàn. telephone 070-6281-7806 tàbí 070-7103-6974 kàṣí Bosun King kò dọ̀nílẹ̀ orókè tí rọ́ọ̀fù mẹ́yẹ.

0: Àgbàrá ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múramù bíi kìnìún Lágelu FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágelu FM máa tẹ̀síwájú.
1: Lágelu FM jàgàbá gbogbo rédíò máa.

0: olótú iṣẹ́ ara gbogbo àwọn àìsàn wọ̀nyí tó bá ń ṣe ọ́ nínú ewu tàbí iṣẹ́ ara ká dúró ká má lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ kódìkọ̀ káàrin òpó ná méjì kù ti máa rẹ ni àbí ìwọ ọlọ́mọkùnrin tó tilẹ̀ jẹ́ pé bó bá fẹ́ bólólùfẹ́ rẹ ṣeré láàrin ìṣẹ́jú kan méjì ara yìí ti wálẹ̀ wẹ̀sì àìsàn burúkú ìdákúlẹ̀ ti kọ́lé sí ọ láàánú ọ máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá ọbádẹ́rà fún onírúurú àìsàn tí ò bá máa bá wọ̀ yájà láàgó ara àìsàn ojú gígùn ni tiyín ni àbí dídùn ká máa rìn wọ́n kúmọ́nkú ká máa tẹ̀ gòlùbà gòlùbà ká máa fọwọ́ ọ̀tún gbé tòsí irú ìpèníjà wo ni wo bá ní nínú eegun ara tàbí iṣan ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ó ṣàtọ̀nà sí i kà sí wa lónìí ní ọbádẹ́rà abá o.
1: a wà ní ìta kílódé ní ìtútàbà òjẹ́ ìbàdàn.
0: bàbá ọbádẹ́rà ló ní àlàáfíà ló ń wú ọ.
2: ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi nílé. Àìsàn tí ó gbóògùn adániwáyé kò ní fi ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Orúkọ tèmi ni Àrólé Olóyè Ọbádára tí gbogbo ayé a máa pè ní bàbá ojú nìmọ́lé ara bàbá ojú bá mi kalẹ̀. Ilé iṣẹ́ wa ti wà ní ìta Kinlóye Òjé ní ìlú Ìbàdàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Tóta Òjé Ìtútábà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá Kinlóye gangan Ìbàdàn. A fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ nípa ìrìnà ẹ wa torí pé àwọn àgbàlagbà Yorùbá wọn a máa ní ojú lọ́ba ara àtẹ́lẹsẹ̀ ní ọba ọ̀nà ibi ta rójúdé Èdùmàrè jẹ́ ká rẹ́sẹ̀ débẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo ayé ọlọ́mọ wípé ojú nìmọ́lé ara o ẹ má sì jẹ́ ká fi ojú wa ṣeré bóyá fẹ́ wá sí ilé iṣẹ́ wa lóde ẹ pẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 09048688 bàbá ojú ni ìmọ́lẹ̀ ara tó bá mọ̀ pé onípèníjà ojú mọ́wọ́ ọ̀tún kó fi bojú ọ̀tún kó là á kó wo ipò tí ìlera ojú tiẹ̀ bá wà tàbí kó mọ́wọ́ òsìn kó fi bojú òsì kó là á kó wo ipò tí ìlera ojú tiẹ̀ bá wà bóyá ojú yìí ń gun ẹni àbó ń hun ẹ àbó ń sáná àbó ń rìn wìnì wìnì àbójú tiẹ̀ tiẹ̀ máa ń sú òrìnà rí là tẹ́lẹ̀wọ́ rẹ ìwọ́ tó dá yàtọ̀ mọ̀ láàrin 50 naira sí 100 naira ẹlòmíì tí wọ́n bá ní ẹ̀ka méjì pé ka mélòó ni ẹlòmíì ò tiẹ̀ rí nà rí òórí nǹkan tó súnmọ́ ẹ o ò dẹ̀ rí nǹkan tó jìnà sí ẹ gbogbo ọ̀nà kọ́nà táìsàn ojú yìí tó lè máa gbàdọ́ láàmú máa bọ̀ wá bá mi oríṣiríṣi nǹkan oló máa ń fa àìsàn kéèyàn má rìnà dédé tá à ń pè ní àìsàn ojú. Alákọ̀ọ́kọ́ èèyàn lè ní ẹ̀rùn àjàkálẹ̀ ẹlẹ́wù gbẹ̀dú kójú yìí kọ́ máa gún yẹn kọ́ máa rò yẹn kọ́ máa hún yẹn kọ́ máa dami kọ́ máa yọpin. Ẹlẹ́ẹ̀kejì èèyàn lè ní kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ táwọn àgbàlagbà tí wọ́n á pè ní kòkòrò barajẹ́ kòkòrò bẹ̀jẹ̀jẹ́ ó lè fà á kí ẹ̀jẹ̀ máa gbóná wá láti inú ó sì lè fà á kí iṣan èyí tí ń gbẹ́jẹ̀ lọ síbi ìrìnà èèyàn kí iṣan yóò ní àyẹn tó bá ti wá gbogbo àwọn àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ o mọ̀ pé ó ti nípèníjà ojú nìyẹn. Bákan náà kéèyàn máa ronú púpọ̀ jù ìrònú púpọ̀ jù a máa ṣàkóbá fún ìrìnà kéèyàn máa rìnà dédé títà táwọn àgbàlagbà máa ń pè ní ìgbóná ó ti ẹ̀ lè ṣàkóbá fún ẹlòmíì láti kékeré kó máa rìnà mọ́. Bákan náà tí ẹ kó bá pọ̀ lápọ̀ jù òun náà máa ṣàkóbá fún ìrìnà oríṣiríṣi àìsàn ìrìnà òun ni wọ́n máa pè fún wọ́n lè ní ayọ́kẹ́lẹ́ ba ìrìnà jẹ́ ayọ́kẹ́lẹ́ fọ́jú òun ló ń dà ọ́ láàmú àbí kí nǹkan funfun kó tiẹ̀ wá léwó tó ń tó síbi ìrìnà tiẹ̀ Elédùmarè kò ní gba ìrìnà lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Tó bá pọ̀ nípèníjà àìrìnà dédé yìí o lè dáka Kùránì o lè dáka Bíbélì o ti ìrìnà ẹ̀rí tó súnmọ́ ẹlòmíì ò rìnà ẹ̀rí ìlà tó wà ní àtẹlẹwọ́ rẹ̀ tẹlòmíì bá ń dráìfù lálẹ́ báyìí bí ṣe ni yóò máa já sí kòtò yóò máa já sí gegele o ti ní ìpèníjà àìsàn àìrìnà dédé nìyẹn. Kàn sí mi ilé iṣẹ́ wa ti wà ní ìta Kinlóye Òjé ní ìlú Ìbàdàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Tóta Òjé Ìtútábà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá Kinlóye gangan Ìbàdàn. Ìwọ tó bá mọ̀ pé nípèníjà ojú mú àjùmọ̀ ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kò mú dákin. Bákan náà tìró tá a fi ń ṣe ìtọ́jú nípa ojú tìró àbáláyé ó ń bẹ ní ilé iṣẹ́ wa. Àwa kì í kàn kankan sínú ojú gbogbo ògùn wa látẹnu lẹ́ẹ̀tì máa lò ó. Bóyá wọ́n ti ṣe abẹ síbi ìrìnà tiẹ̀ wọ́n sì ẹ̀ ṣe ni àbó ti pẹ́ síbẹ̀ síbẹ̀ náà ò fi ìrìnà déédé.